روشی دیسا به مجاره که خوشمه به هاورا بن لورا مجاره مجی ایدی هرچار بلا بمارا بن لورا مجنوا حیات جنوا جیانه ام چه خبر دن بلا ام خبر دن محقق ام بیشن او تشتکی که مروا به زفت که و به مروا دگره حیات چونکی ام جنوا حیات خبر دن لورا بوینه به ام تفد کبنه وان تشتان گوا که ام ببیشن تنی کلیمه که به که مرو ببیشه براسي او كلمة شدبة او كلمة ايدي دبا برياري ما دبا حياتا ما دبا جيانا ما دبا ناف خبردانا ما و امجي دنوا وانا دا شدكن دنوا وانا دا امجي لسر بريارا ددن مرف چرا دبا جا تشت نابا ياجي لغورا مردينيان كو مرف بجا تشتك نابا چما مرف بياد بجا چما مرف بجا كلا بينام بيرا خواه اگر كو وجي قوت وجي نفسان ام اله بنيرن دناف جیانه درش خواهی گلگ جارم بیشن توازی بلا جدی به توازی بلا نجدی به ام بیشن تشنا به حیره

بله گهدارین عزیز، گهدارین دلال، که ایشان بره خوب دن مساج و پیمن و جاره کدن گوتی اسلام علیکم جه باجار رحای از صدات و دبجه که از شوفر تره منها و لسر شوفر تیا خواه نهال سر کارو باره خواه یعنی دبجه که جه بوزو وای امنها محرکت کریه و ام ایدی اغرات آخره تا بره خدای فلکه و بیا وایم بیشتر خدا ایشو کار وارد داد تبدیل هف بیند بچه کو سترانه که کلکی خوش به بلا و کدین جبرا کیفو بکیفو جوش به هروها تابی امشی بیا لذت بکن لی تابی مش هف فهم کرد که کمین که کسادات اغراض آخره به جار کدین از بیشتر بلی دنگه و هنر بیشتر نزی وانا بالا خوب دم هروها اجا جار نام بیشتر آها برا اف مساجو پیامین مجی تف بگیشن با هف آیجا زلب نرم گوتیا مرحبا روش باش جبو یوسف استا از گولا زر دخوازم اون کاربن لیخن میگله که کیف خوش ببن و دبجه نها خوصای مجی جبویای نه بویای اپی ویس قوت بشوره خودیشو کارو باری ول هف بینه خوصای مین دلال ینکو آن حال سر کارو باری خونه قوت بشو تفک آراجی و هر وها مساج نویم کاتن از وانا جی دیسات دخوینم گوتی از جحمو کردان را سلاوه خواهد بیجم و وکی دینجی گوتی برای جحمو کرمان جاره سلاوه هبن ای حیرت تا چکر جه زازا سوران و ام بیجن گورانا تا چکر جوان تا چکر جه حتا ام بیجن خوراسانامه ینجی ام بیجن شیخ بزنیمه ینکو لانقر القر شهیره لوان درا دجین تا چکر جوان ام دو بیجن تف بحوره جحمو کردارم سلاوه خواه بیاوی او سابه ام بشینن گوتی هر سبه ام وگه دار دکن و دبیشه که نها برای منی بچوک از جیره جی دبیشه که اوجی و گهدار دکه هایلو هی دبیشه دنابره صفر و یکی ده هی پتکه وی خودی بیله انشالله تجار کدن جا ناویج مر بشه تام لگوره ناویج هم استرانه که جیره جی بکنه دیاری حیره پتک و زاروک حیره که آنه ده ام بیشن که هیوان هینی موزیکا کردی ببه چقا خوش بلکی دنگ بیشن مه استران بیشن مه نورا بنیجه

0: بله بله رونی روشه بردام که گهدارین هجا گهدارین دلال کسی کنونو مه گهدارد کم جبوان جی نمره مه یا واساپه ببیجن و اینستاگرام مه بیستک دنیزه ببیجن کم دنگه که خواه گهدار بکن چش مره گوت یه رو؟
1: ککم السلام علیکم صبح و من خیر انشالله برس اقامت ده هیا برا الله و ایرو سیزا ایرو اول کامیر بری کاب کالی بری سترانا سریدا برا کالی بری میری بری را وری
0: باشه ولت تشتکی گلکی گرینگو مهم گوت حیرا ما چمانه به زمان بره ایمی بره هر جارم بیشن بقدر و قیمت خواه براستی چی مهمن گرینگن لی بله ام ویا شکو داره دزانن و چاند و کلتورا خواه قدیم و خوش هم دزانن حیرا گوتیه که که حسن بله به کردی نفسانده بو که که می مصطفى ام جار سلاوی خواه جاره کدن بیشن حیرا کردیا ما بنارا چخواستم بیشن هندک به قلس به و ام بیشن نپر باش بجی قط و قط تشتک نبه چونکه ام زانو که او کردی همه باشتر ببه لبله خواه نا بیشن ام بیشن زمان دن تافلی همین بلزو بس نا حیره زمان و آنها ام بیشن هندکه هیدی هیدی و پیش داره هیدی هیدی می کلمه خواهیم بین می جمله خواهیم بین می گوتنی خواهی پیشی هایم ببین حیره جبو ویه که ام تف بحورانه ام تف بحوره بکن که کردی همه زمان همه خوشتر به چونکی داویه داویه امراد بن وان سترانه خواه خوش گوه دارد کن به هفره ایش محقق و صدی صد بخیره وان سترانه بجی دیسا اوی کردی همه خوشتر زلالتر پاکشتر ببه

0: بله دیسا می لبنرن او او مساج پیامن وی کاتنه بر دستمه اوکان دمیر جان سلاو خو دمیر جان کابسم هد دنگی هه ام پیشیارن جمع او بنرن ل دنگی به چیش مرا گوتیه
1: حسن آبی روز باش دارا از عمر از دیار بکر باویم ل دیار بکر لمالش خواهد داد یا خود بینه محمد دمیر جان جبوی وی سترانک کفن دخوازم جتا مالاتا بابا
0: مالاتا جی آوا ساعتا خوش و خودشی فا خیره بشینه بویاوای عمر و جبر وی که جاره کدنم بجن بلزو بس خودشی فای جبده هر وها اف تشتیه که کلکی این بجن مهم و گرین که او مزنین ما و وکی دن کالو پیره ما باوی ما دایکین ما که گاوا که تداوی خود بین گاوا که درمان خواه دبینن آبی آوائی گره مرف هر آوائی لکه لکا وان به و جبروه کشی از جاره کدن سلاوی خوشتارا دشینم که ببی آوائی سترانه که خوش یا ام بیجن که برفی نختایت بجه از تایبت دیاری بکم و وکی دن گوتیه سواب بخیر بجه از سفدا جل گربت جبو خوشکو برای خواهد بجه که از سرانکه دخوازم سرانکه روشدا حیله اون لیخم نگلکی که کیف خوش ببین ده باشه ساعته و خوش گلک مساج و هنه زلوانا جی بنیرم نهام هر نیشا سرانکه خوش به هفرا گهدار بکن دوره دیسا رونیا روشه به صحبت و محبت به مساج و پیامن و بردوان

و گوتیه سلاوی خواه از جینم جه همو گرومان جاره جه همو کرداره باشه قلندر سلاوی خواه بیا وایشاندیه باشه سعطا و خوش و بیا وای دیسان بردوام بکن گوتیه سلاو رئیس حوالی حسن از جباجار مرسینه دیار سترانا روژدا تو اوینی تو خوازم جبو غزالا خواه وی تمام باشه می لیخن هیوید کم که ایجا بیا وای اگر ام بیجن حاضر یا محبه تمام به امش بود تلیخن حیره والله تشتکی یعنی جبو ام بیجن دلین که حسکری لازمه مرف هر تشتی بکه گوتیه مرحبا و دو بیجه یوسف ککی یوسف سلاوی خوب بیا وایشاندیه و جی جی بویا یا پیه و گوتیه هم خود یویره و هم جی جی شوکت را شوکت دالمش بچه که امشج روز داسترانه که خوازن و بلا جوان را ببه دیاری وی قوت بجواره و امبیجن جتره و جاکی باوره تفکان را امشج سلاوی خواه بشینم ببه وای بخوشی و بدلالی ونجی امبیجن کارو باره که وسا خوش به رنگین خوش و نوان داره ایدی بایاغا که خوش و نوان داره خنهی را قوت بجواره تفکاره بله دنگی ویش آتنه بردسیم رازه بیستک نوان دنگان جی لیب نیرم و ببه وای امی به هفره گهدار بکن لورا اف کیف و جوشا دنگ وجی ام بیجن هر جار لازمه لسر میکروفونه ونجی خودیه دنگن گهدار اندلال بله ایجا بفیاوی کام هرن شخوره دحب سترانن خواه ام گهدار بکن و پشتی وجی رونیا روشه داره کدن ام به هفره هم لیدخن هم گهدار دکن صحبت و محبت آمشی بردوام دکه و نمرین ما ین واساپه و هر وها ترت کردی رادیو بفی اوای اینستاگرام امجی جبو حاضر آماده لورا ون لکدر مگه دار دکن سر سرا سر چاواره بلا دنگ مجی دنگ وجی بگیجه حمو ولاتمه 0 505 84 47 78

بله بیا وایز مساج و پیامین ود بینیم گهدارن عزیز گهدارن دلال لسر اینستاگرام اگر کم بخوازن مساج خواب بنفسینن و بشینن ترت کردی رادیو بنفسینن دور ده حساب مه و لسر حساب مه اون کارن ما تاخی بکن بر راحتی بدلالی و لالی دنجی و گاوا و نفسان دی اینستاگرام ده بدمه اون کارن مساج بشین و کدنجی جبو رادیو مه واتساپ مه اون کارن دور ده دنگ خواه و جغینی و چبکن مساج خواه و کارن بنفسینن و بشینن ام بشین ایرو تشتک نابه گلو ده کیجان وقتی ده ام ده بشین باشه ده کیجان وقتی ده نباشه هنکی ایجازه بحثاوی بکم هنکی می آلیکاریا هفجی بکن نوسا 0505-184-47-78 افجی نمرا میا واسپه کرم کن ده ورده جی جمارا ببشین و بنفسین

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکوان عربی سکینی کری بزن قلقات بسر قومی خانم آنزلیا برد دا بیری منع مالا خو خراب کنی و جاغی خو کور کنی کلی تا گرسی در خو خطی در خو حب کلی تا مور کنی منع زین پرسی مگو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

بله گهدارین عزیز ایجا مساج و پیامین و یکتنه بردسته منشی دم بدم کلی کلی از بوان لوان دنیرم و لالی دنشی صحبت و محبت همه هم بشه

0: و مساج و پیامین و یک خاطر نبرد استیم از لوان دنیرم شخوا دور بدور مهر نیجا خورتمی جهاتی کامل دنگو سوتای بینرم به چوا خوش خبر داده ماشاءالله
1: خیر به از جمیر گینیز دیر که گوند شوالت سینان که از ستران عوضی جی همو مالباتا خوره جی مالباتا آت سوره را دشینیم جناب خیر خوشی دابی روش باش
0: روش باش تراشی سینان ایجا سینان دلال ساعتات خوش از ببیشم و پشتی وی مساجاته گوتیا روش باش سلام علیکم گوتیا اونچانم باشن انشالله هم باشن مالا تاواد بجه که روش بون هم نه ایرو و دبجه از هر از بقیت بوی حجده نوسه دبجه تشبو من سترانه که خوش لیخی امی گله که کیف خوش ببن باشه سترانه که خوش از اشبو تلیخم لورا روش بوناته مهمه حیرا روش بوناته گرینگه او خوده عمره که خوشی دلال بده مروه بدل مروه بکیف و جوش لورا بوی آوای ام بجن عمر شخوه هر و هر او هر لبله بلا بخوشی هر بلا بدلالی هر او سترانا روشبونه ها امویش بو تلیخ سلام علیکم گوتیه وشانا و باش به خواب پارزن بله از جبو در باسبونا ام سپوره با لیگا سوپر و پشتگریا وان سپاسیا ترت کردیه دکم وی مالات آوا گوتیه هر وحا تیما باجار خواه ارزورم سپوره جبو در باسبونا وان یا جبو لیگا سوپر دوشت وان جی پیروز دکم به همان آوای از جبو در باسبونا وان با لیگا یکمین باتمان پترول سپوره پیروز دکم از جواره وشان باشت خوازم و از جب دنگ بش کازور جی دبیجم خود شیفا خیره بشینه بلز و بس سپاس شبو حبوناته کنان جمن منج ازمیره سلاوک اوسا خوش شاندیه و گلکی ام بیجن بدلکی خوشی گرم و مساجه گاوا کدشینه هم زانم که ایدی های اوی براسی ام بیجن جهر تشتی جهه و بزمان ویه شیرین و دلال ام ویاجی دبهیزن و گوتیه سلاوی خواه سوین لودلو اگر که اون لیخن میگه لکی که خوش ببن بوی اوای جمارا شاندیه لودلو باشه و دویجه کنها هم بوا گهدار دکن لموشه لسر ریا استنبوله جموشه بری خودانه ریا استنبوله دا اغرا و آخره به بی قضا و بی بلا لورا ام بیشن جور حتاوی داره هی ام بیشن گلک وقت و دم هی اکو امی هف گهدار بکن سرسرا سرچاوه

0: لبلی اول سر مزن کردن از زاروکان جی تشت کی وسا های نوسا گاوا کو امبجن کالو پیرن مه یان جی امبجن اختیار مه او به شکل کی زاروکان مزن کردن لبلی دایکن آنها او به شکل کی دن زاروکان مزن دکن نوسا او چد کن امبجن دا پیره چپ که بجای لاوکم کتیا نوا حریه برش خورد ناو دبلی زبرک تیر کیفای وره لبلی ایجا دایکی آنها چد کن یان جی باوی آنها چد کن نایلن دسته وان بحریه ببه نایلن دسته وان با آخه به ایجا وی چی بیجه بیجه تشتیف نا به قربان او آخا خوده وی قوته بده او بوی آوی خوده خنا و حریه جی تشتیف نا به لبله ام بیجن ایجا زارو که میکروبه که خوده نک ام بیجن که گرد آوی چاقه ایدی روش خراد به مرم نکاره دور ده جی بیجه تشتیف نا به لورا ایجا گاوا کچه بو تشتیفی وسا تافلی زارو که لیست همین ام بیجن لازمه که او جه سری حتا بنی وره پاقش کره جلی ویشی دنا ویده
1: وایدل وایدل وایدل وایدل عمری من از مری شهر به وره مالا من بشه برو وش فرات ببین انت ببین انت Ay gel kalk gidelim yar gile
2: Yar gilem
1: Yar darılmış bugün gider el gile
2: El gilem
1: Kaderime çoktan beri ağlarım
2: Ağlarım
1: Her güzel de düşmez kendi dengine
0: بله گهدارن عزیز گهدارن دلال ام بوی اوی هنک سترانه که ام بیش نوستالژیک جی ملی خش دنگ عیششان بوی اوی بو بله ایجا صحبت و محبت خواه ام بردوام کن مساج و پیامن وی ام کاتنه بردسیم از لوان جی دم بدم دنیرم لبله که ام هرن سرب مسئله که دن نوسا ام ببیجن و لی بنیرن دره ویتیه ده ام بیشن قابلیتا ما درته میدانه ایجا چوا درته میدانه گاوا کو امبیشن او اتوبیسک دولمیشک کومرف لی سوارد به دیدم بهشن چارده کرسی هبن او دوندور ده جنبه جه هنک جل سر پیا اشتار بو 25 کس ایجا یک لبر درید سکنه شوفرد بجه که که من هنکی بچن پاش هنکی ری وکن بجه یک تنه مایه ایجا گاوا کو جرویان جی گاوا کو ایجا کسی کو اتوبیس دولمیشه ده جی خبر بدن اوی چاغه ایدی عیشی نوه هرد که به دو بیجه حیلا جیت نه ما امی تفته که بنا سر دلی هف بیا وید بیجه شوفیر گاوا که بیا گود ایجا عیش نخوشت به تشتک نابه حیران هن نکی خوب بکشی نه هندر ده تشتک نابه تشتک نابه نا حیران تشتک ده به یعنی او خاص انسان گره نکه به سر دلی هف ما اف بوچی هما کیک ده که به ام بیجم دولمیش اوتوبیز ای پیرا پیرا اوتوبیز نزند به حیران جیفرد به نا تنگ ده به انسان سر هف ده سکنی

بلی گهدارن عزیز گهدارن دلال و ساعت مایدی بو نهو پینجیو دقه بفی اوائی که هایشه می خاطر شفو خواستن لورا ایدی تد بقی دسته ما دلی ما دوی ما ناشه خاطر خواستنه لورا هم بیشن خاطر خواستن گاوا کو مرب جارا کدن هفو بینه خوشه لبلی او خاطر خواستنین کوها دور دریجن ناو برین دریجن اوی شاقی مرب هنکی دکوه قصاوته لبلی هیوید کم صبح دیسا می هفوینش بروی می خاطره که بکیف و جوش جهوره بخوازن سبیدی ساد همان ساعته ده ساعت ده هشتا ده زل پیشبری وبم و از حسن ارتاش در هنری منی تکنیکی زلفی قرطاق کل ام بهوره بون ایرو و لالیدن ما ایرو گو تشتک ناب حیران دوره بیجا بباشیاوه وکی دنجی بکیم و کیماسیاوه هنکی دنجی ام چونو هاتن بوی آوائی لبلی سبی بمجارک دن یا خوش و لالیدن دیسا به موزیک و صحبتن مین خوش به مساج و پیامین و ببینین ناخیر و خوشیده حتی صبح.

0: qeyd kir. Pirsa me sisyan pirsek dini ye. Dibêjin diz kîjan sûre ya Qur'anê de du caran besmele derbas dibe. A sûre ya Beqere ye, B sûre ya Tewbe ye, C sûre ya Nemle, D sûre ya Kevser ye.
1: Sûre-i Neml.
0: Neml. Sûre-i Neml dibêjin du caran besmele derbas dibe. Bak bismillahirrahmanirrahim.
1: بله
0: تمام بله. وقت شقاجة ما ویژه بیوی آبایی قید کرد مال تو آبا
1: چون که مقرآن خواندیه ما الحمد لله مقرآن
0: دیه لیک کی جان دا بسمله در باز نده بود؟ یک شه بود در باز نده بود
1: برای سورتی بی بسمله
0: کی جان؟
1: سورت برای ذاتن بسمله سی رو چون
0: نده بسمله بله. سورت بنای برایت ها بود؟
1: بله
0: هی تمام وقت شقاجة تا گفت نمله داد دو جاران در باز دیه مجبی بیوی آبایی برسوات قید کرد پر سپاس کمش داره
1: خدا
0: سر سلام جو وانه را
1: تماشا وانه مستر اجا خدا
0: شي طالب نعم عليكم سلام سر سر سر چا تماشا وانه مه از جوانی ان حزدی که والله دیسو تلفن ما جوانه زکریا جان واسطی زکریا بک مرحبا
2: مرحبا سلام علیکم برای
0: مرحبا علیکم سلام زکریا بک تو چوای باشی
2: سلام خدا سر ازیت چان مس
0: سلامتی همجی باشن الحمدلله ایرو پر سن مهنن هنک سان کی زورن نه اصلا ایرو هنک
2: یه بزانه زور نینه
0: آه ها پرسا کو من تو خواست آبو ها هکی اصلا تشتک بزانه زور نینه
2: نه
0: آه تشتک خوش ای حال تب باشه شکر
2: صحابی خدیش مراد تجی باشه صحابی الحمد چوش کن عیده مجی نزیک بکره
0: اره عیده جی نزیک هیا اره
2: خدی
0: لین ها پرسا ما هیا پرسا ما هنکی عجیبه ها پرسا پر عجیب میرو پرسی پرسا ما هیا دبیجن لکی جان ولاتی مار تونه آ امریکا ب برزیلیا ج هندستان د ایزلاند دی کی جان باجر مار تونه
2: والا از بین زم از هم یک بیجم
0: همه
2: ایزلاند ده هم بیجم
0: ایزلاند ده شقا ده یه سانکی شقا هندستان هی نه اوسا و ها مار فلان و ها بلور لید خم مار تلیزه هندستانه
2: هندستان میشه انا تابوش تیلا کویزه
0: دون فلان از اون که هندستانی مار هيا اجتسان تمام امریکا برزیل ایزلند تا جگوت ایزلند مجبی بابا قید کر بر صوتا پر سمایا دودیان سینور ترکیه به چند بحران راه هيا آ یک ب دو دو ج سه د چهار
2: ج سه
0: سه کی جان بحرانه
2: بحران راش
0: آره.
2: بحر سپی
0: آره.
2: یادم
0: اگه
2: اگه امار مراجعه چهار بود
0: چهاره
2: دم اصابه ده به
0: چهار این نظام تا گست سی تا چهار هش مرد
2: نه ولی بحر رش های مار مار های من بحر سپی های اگه ام بیجن چهار اونو
0: تمام بلا چهار به وک شقا دهی
2: بله
0: من بیجو سقاید کرد پرسا ما یا سسیان گوتنک پیشی یا نه مدسا پیوک جناو درخست ازش دارو بخوینم دبیجن عالم جبیر دکه ل نقطه نقطه جبیر ناکه آ عالم جبیر دکه ل نزان جبیر ناکه ب عالم جبیر دکه ل فقی جبیر ناکه ج عالم جبیر دکه ل قلم جبیر ناکه د عالم جبیر دکه ل خلق جبیر ناکه ولا خلق تو تشت جبیر ناکه ها او فلاکت
2: قلم بیناکه چون که قلم هر چی یا دنیسه یعنی
0: خلق چونسانی نه مثلا والا هم جاران تشتان تو بیجن او سو هشی وانده ده مینه هر تشتان سانه جبیر ناکن باید ماکینه قید جهاز هایی و جهاز قید هایی این ناکی وانه والا نه تو بیجه قلم شقا جایه
2: از بریج تو مهمین اینو من همه وصال تعالی تمه بیجه قلم
0: تمه وقت قلم موجی ببی آوائید سا برسواتا قید کرد پرس باس کمشتارم
2: صحابی خدیش
0: ترازی به امانت خدیش سر سر سر تماشاوان ما دو تلفن مجلس سرحب و ها جوانه هات لینها هم هنکی و ها هر جر هر رحای که آتیه علی کزلکان آتیه علی بک مرحبا امانت
3: خدیش
0: علی کزلکان
3: امانت
0: خدیش علی بک علی بک حتی دنگی خواه لتلیجون نبهیزه الله برسی بینات همچه هنکی ده هیویو بمینن حتی از بجم علی کزلکان تلیجون دوست برسی بینات علی بک مرحبا
4: علی بک افندیم
0: مرحبا یا علی بک تو چما تلفن خانه دی هوپالوره
4: مرحبا مرحبا
0: که از بی داری از مرم به چهار جا

0: Er paqij dike. Vaxtı ku tu bêjî, heke vaxtı ku tu bêjî ji bo em bêjin soberiyê, melevaniyê bikevin nava behrawanê, vaxtı ku derkevin bi ava şîrin xwe, dîsa bişon, yan çermê wa dişawata.
1: Hevalet, dişawata çîpi ez kert, ez soberiyê, ez soberiyê tırzanın, ez soberiyê diye tecemi soberiyê gir, ez şu, yani ez tır ez şawata ondur.
0: Rast, Hasan, divê ava şîrin ve cardan xwe bişoy, anca kusa.
1: Ama tır faydalı yani tır hakime yani gelme uyar bir kere.
0: O saat beş. Le ben sana tabi çara.
1: Evet.
0: Ya mışı pence? Ya da çar ama
1: sana kayıt. Ya mışı pence, nara mı go pence, pence hamı çar hamı.
0: Valla ne olacak onda pence tane. Çevik ya. Ve çar ama kayıt diken.
1: Ve ki çar bu tasiha da çeşik da ne ama go pence hamı.
0: Evet pence hamı tamam. Ya ma pence. Le mecbur hamı çar beş. Pırsama ya danzdahan. Ya sisyan. Demek ki gotuna peşiyane ama tamam bir kez. Alim jibir dike, le nokta nokta jibir noke. A, alim jibir dike, le nazan jibir noke. B, alim jibir dike, le faqi jibir noke. C, alim jibir dike, le kalem jibir noke. D, alim jibir dike, le halk jibir noke.
1: Valla kalem jibir noke.
0: Aziz demek ki halk jibir noke.
1: حالا از دیم خاله دادم تو بی خر از دیم خاله نه پاش اینا نکی داد که بی
0: اره ولی تو بچه خاک جان فقیش بیرون که خر
1: خر چیز بیرون آکه
0: اره
1: یعنی از گاو تو خاله نیدن نیسی خاله مثل رخ ولی کروه کلی ایجاز دروا دنیا بلی ایجاز حتی رای اوتی شبیرا ندیه
0: بله یعنی تو بچه وقت خاله من
1: از دیم خاله نه بی خر چی مثل رخ بیرون که و زمان در باست بیرون بیرون کرد بی خاله نیز بیرون آوه
0: اره یعنی بس او یان خالکه یان جی فقیه بس او مبخواه لما فقیه چیش بیر ناکن دنی ویسن فقیه چیش بیر ناکن
1: از بخواد بگم چون که قلم نخواده قلم سریوی قلم بودی بله
0: تمام وک شقا جایی قلم مجوسا قید کر بس او انتا مالا تا با قاسم بک
1: مالا تا جواب که اکی و خالا آواز سریوی درات و اکی سریوی درات و سریوی تیو بی
0: چاوا؟
1: ده سریوی درات و سریوی تیو بی و اگو
0: بله
1: ها نکا بکرمانی هم سری توبی راز وی سری برا
0: حتی از
1: وی سری وی سری خزه ده یعنی که اگه کمد بی مرو یعنی که دو وقتا که عشیره تفتنی آنی وکن دست که خودم سر پی سوم بکن یعنی دوی گا سر سوم ده خونه زه که ایزلا دوی خالی جوان پیش که سر وان ده تیدری یعنی یک شو آوه کالا سری نعمل کر نعمل یعنی معنا نعمل یعنی اندری کز نوری مرجلت بیژن یعنی معنی اول به حق سلیمان علیه السلام دعاتیه
0: بله سلامت و داشت قاسم بک امانت خود بس سر سر سر چوا تماشاوان و قاسم بک شبه ها دربار پرسن دن داشی آگاهی دو و قپیا ایده همان زان لی پیش در زورم او امی هر متروپول ایروج متروپول تلفن اگه مرا نهات بو محمد بالجی هاتیه محمد بک مرحبا
2: مرحبا اهلا
0: مرحبا تو بخیر هاتی
2: لا و خیری دا به خودش ترازی به ایشالا رحمت مدل باوی تا ده
0: تام او خفتنا تا یان یا وانی یا نه یان جی یا بلیسی یا نه
2: والا نه وانی من نه بلیسی من
0: نه ساشی جوان با باجاران دور نینی
2: دور نه موشه من
0: موشه تام هم نزیک وانی هم نزیک بلیسی موشه سا لی کوپ نه سا
2: مردکی گریه های من یعنی هر افاس کردی هم نه همه سورانی نه تیزه لحجه ایدوزان
0: تو خواستی همه زاروه کردی بزانی؟
2: الحمدلله سورانی نه تیزا و که دنی دزانم
0: دزانی؟ گورانی، لوری، زازاکی؟
2: اوان دزانم، اوان نه، اوان نه و کم دزانم زازاکی شی کم دزانم
0: زازاکی شی کم دزانی؟
2: کار بیجو همه تو رازده تو شنو گو شنو کوترا
0: اره تو با هسته خواه جی کدر موشی؟
2: گنده مرکزی من
0: گنده مرکزی؟ سر سران سر جوان از یه خواه نیو موشه حساب تکم جی بروی هم همشری هم
2: بری باشه سر سما اله
0: اره جی بروی اصانه نها پرسین مهنن پرسمه اول در بر پترول دایه
2: بله
0: دمیشن کی جان ولات لجیهان خوادی رزرو هر مازن یه پترول یه
2: بله
0: آ عربستان و سعودی
2: بله
0: ب ونزوئلا
2: بله
0: ج ایران د سومالی
2: بله که بده نشانه نه
0: بده نها بسرکتون بله هابی هندیک
2: نه ونزوئلا یا دژی پترول هیا
0: اره ایران
2: ایران دژی هیا سعودی عربستان دژی هیا مشهوره
0: بله
2: آن دا آرا ایران سعودی عربستان دا ما میانی براسفی
0: بله
2: از هر دیا

0: Ti zarb kin zede ya İran'da da doğal gaz jiheye. Ali. Suudi Arabistan edbijib dile mi İran'ı vajheye.
1: Abi mi hemo en vuha ju velatin ciran yani velatin nezik am hanaki dur ne çe.
0: Bi velatin ya.
1: Ya am hem maharın cihaki diye.
0: No,
1: herkes de bize Arabistan, herkes de bize İran.
0: Asas tatlı orta doğuda ya.
1: Belki ve derin ebe. Belki ve derin ebe. Rezerv.
0: La.
1: Ben hemşeriye heaven.
0: Rast.
1: Ben hemşeriye heaven. Asla ne kapinim.
0: Hiç de ne kapinim.
1: Her acı hakidi yapayım, her acı hakidi.
0: Ne olay yani orta Suudi Arabistan'da o İran'ı da mı?
1: Hem orta bir nasıl ki ne? Her suara bağlafırı uçağı bir cihaki dur. Her cihaki dur.
0: Nasıl? Arabistan'da bir şey.
1: Arabistan ne bir cevap?
0: Arabistan ha bile etli.
1: Tamam bile Arabistan. He. Davye da bir bina. Davye da bina bir sürçün.
0: Kendi ben mümkün. Mümkün.
1: Tamam. Ben şaka ama kayıtçıl pırsamaya dediyorsun. لگر حساب ماتماتیک یه میمار سینان ناوند استانبول کدره آ شخصاده باشه ب چنبلی تاش ج باجلار ده گون گره
0: بده نشان
1: زین ها به بین شه ثانیه ما بین شه ثانیه ده تبه هندیک ما هات آنا هات
0: چنبل باشه دیزی که سلط احمده
1: چنبلی تاش یا شخصاده باشه
0: چنبرلی تاش
1: چنبرلی تاش بله
0: بله
1: برسوت هوا
0: برسوت نه هوا
1: آبی ماما تو مزگفتن استانبولت زانی
0: مزگفت استانبول آنا سمت احمدی دزانن
1: تمام اوی
0: نیست چنبر باشی نیم از اصل زانن اوی داری پا باش دزانن
1: اره
0: با سمت احمدی آن
1: از قبیل شتارو بدم آه اوی مزگفت نزی که قادنلار پازاره هیه وی داریه
0: اوی دقیق نشومه نگری
1: نوی نوی مزگفت جی نوی مزگفت جی هم جی نوی منطقه جی عینیه
0: وسانه
1: ها اره تشتک وسانه
0: والا نام گود چون چنبر باش
1: چنبر باشی نابه چنبرلی تاشت با
0: چنبرلی تاش ها
1: آفیم وها مالا ودا بگیتی آغاتی فلان هبو
0: نه تو نبو
1: تو نبو
0: نه
1: جبو مسئله کنیم پادشاهان چه دو گوتن؟
0: کره پاکستان پادشاه را دگوه که چجور را دگوتن یا
1: بک اکران حاطو بنویسی کال اکران بینی را بکنم بک تشتک بنویسی بک سر اکران
0: شهزاده
1: دو بیجان پس اوتا جا آیا ساعت خوش بک آم قید کرد پرس اما یا دو دیان یا سسیان زانینگه فراته لی کی جان باجاریه
0: زانینگه فراته مردینیه
1: آ ارزنجان ب مالاتیا ج الازیز ده مردین تجگود مردین
0: مردین ماردین
1: مردینه تمام مجلس قید کرده بود مالات آوا
0: اتجا آوا
1: مالات خود بس سر سر سر کردم که آفرم
0: عمر من چه
1: عمر والا ما بخواهی مراخ نکر معنی عدالت دانی نه
0: نه
1: چیه
0: عمر من عمره اوی تشتا آوا دکه اوی تشتا چیدکه
1: ها چیدکه آوا دکه چیدکه یابیم والا ما حتی نها متشتا کوا نکر از دوی خانه و خان نینم دمک
0: نه با تاوات که اما چیه یا اما آوا کرن نینه چیه هم بر
1: خودش در رازی بابی مانه تا
0: اما یا آوا کرن اما چی کرن نین اما ایشا دکی بی دهانی دو بیوی ماشاءالله خوشی کشی دو بیوی پر اندک پر خوشک پر مشاشش تر دبلکت خوشی کرنده که امیرا تا هر هر بر تا ای سلام دکیم جماعتا تا گشتی سلام
1: سر سلام سر چون سلام مجوارن تماشاوالی ما جی موشی جی وها ام بیجی هر چی قص جی استانبول جی بیم بیجی جی موشی وها تلفن خوش شما را خود هست نمیجی دا نه کبار بوم یعنی دن انسان خوش ده بر نه هزن کارم درام بکیم دن اما خوش بو لی زیده جی بلا خوش نبا باش انسان قرارت بر لی نه هم هر را های حجی سینان پاچال خاطی حجی یوتیوب خیراتی حجی سینان حجی او جالا دو جانا والله دیده انگی تنوی ام چه بکن حجی سینان پاچال حجی سینان تو نه ام هر ادنی عبدالجلیل ارسلان خاطیه عبدالجلیل بک مرحبا
2: مرحبا
1: تو بخیر آتی؟
2: نو خیلی داوی چهاری باشی؟
1: والله هز باشم تو چهاری تو باشی ایشالله؟
2: گلک ساخوی عمر عرابی چهاری باشی قربان؟
1: الحمدلله ادن از اخ گرمه نو سن
2: والله ایو دروش رو خواهش یه باران دهات باران اکل زعف خواهش بایی ها
1: دما باران تیج با ادن ایام پر دشتک خواهش هوا هینک تبه هنجو باران حزده کن؟
2: یا باران زعف خواهش
1: اره تو باست خواهش وانی بو نو سن؟
2: یان ای از واره ما واره باشکالا
1: باشکا الباکی
2: از الباکی
1: مثلا زده الباک نبیجن نه اصلا به طبیعت با باشکالا فلان تبیجن
2: یا زدن حمود کردن ایشی ترکی نو داغیش کردن مراسم است ترکی تی دچا نو آن داغ کردن
1: نه نو کلام کردش مثلا تبیجن گلیه باشکالا هیلی هیلی لی
2: هری
1: وقت باشکالا جد تبیجن نو کردند و وقت الباک شد تبیجن
2: نورماندن
1: یا مجه دونا و هم واسطانه هم کاواشه
2: در امری مثلا ملت کاواشی مثلا درختور جی کاواشی دهاد نجمه
1: بله
2: او ده کرن تو بیجه مجه را ده گوتن لاز گنم ده چاندن چیره
1: بله
2: و چاخی ده امری او دهاد نبال نباش کارا
1: ده لاز ودان ده گوتن جیرا چه ده گوتن؟ لاز ودان هره
2: ما اصلا جیرا ده گوتن
1: زمان بره
2: زمان بعد از
1: آن نه واسطان ایدی نه
2: نه ایدی واسطان نه مرات مثلا به دستی وان فرابی امروزین هر کسی که درختوری وان های مال خامل کی خواهد آشون یعنی
1: بله راست
2: یعنی الحمدلله دستوری های یعنی وقت بی زده تانگاسی تنه
1: یعنی اید راحتی جی زده بود راحتی
2: یعنی راحتی جی زده
1: لگول بله راحتی های او تراختور ماکینا فلان درکت نه برای که تو نوا زویه او سه چهار روزان او زویه خلاص نده بو نها ماکینات که او نیف ساعت دیده ساعت اگه خلاص
2: کرده من عربی گو مثلا مجوط گاده که همسل نیه گاده رو نشتن من کلام دو گوتن خودی وقتا من کلام دو گوتن گاده ململی وکی وک مراد زلیاده چون
1: الله یعنی گاجی گوانت که جان
2: گاجی و ساله عاشق و ساله گفت حضر که نده ها تا حسابه
1: ایتا وچی کلام دو گوت؟
2: یا او تو چی کلامی مثلا کلام دیوانی مرد گوتر
1: مثلا کی جانه؟ کاتکاری یکیش مرا بیشی؟
2: از ایو درست سه رو جانه خواست خودی از نکام بیشی
1: آه شانسی تام کلام تو بیشی نخواست کبی
2: یا ایشانا زمان نکده ایشانا
1: ایشانا دنگی دوک نخواست آنجی نوی اویشش تارا بیشم
2: خودی زانه از وسا نخواشم
1: بگیم
2: دیشه بوازم دیشن
1: خودش پای بیده
2: ایشانا
1: وقتی من زیده نمایم سه چار دقیق مهمانک دیجی های نها سرخطه هم درواز پرس خواب بن تو بیجن کی جان بویر وک دست بکا سالنامه یا هجری ده قبول کرن
2: بله.
1: آ فتح مکه ب وحی اول جا خطبه یا خاطر خواستن ده هجرت
2: هجرت
1: هجرت
2: وادا خطبه سی عرفه آتی خوانده نی
1: اره
2: جوی یکی وادا خطبه سی نینه اما هجره یا هجرت هجری تاقیمی
1: اره هجرت هجری چکاش همه کوکیتی و هجرت مجوسا قید کر برسیف پر سامایا دو دیانج بلا بی ام ببینن دو بیجن تربه یا حضرت شعیب لکویا آ رحا ب مردین ج استانبول د قونیا
2: جو والله اما زیده فکر همه سوی نه تنه یا زانه من نبیشت کچم که من بیشت با مزانه بیا اما همه دیرک من بیشم رحا
1: رحا دویجی اما باجر پیغمبرانه
2: اینجی با همه بیجی برانه که خبه همه توپی دویه ببین
1: اره وک روحا ما اوسا قید کر برسو پرسامه یا سسیان جی دبلا بی هم ببینه دویجی اگر همو دامارن دلاشی مرو وکی دا سر به سر یان جی لجم هف به دانین او دکارن چند جاران لدور دنیای بزورن
2: آ
1: نیو تور ب یک تور ج ددو نیو تور د ده تور
2: یو والله ده تور گلکه ام بیجن نیوتون نیوتور گلکه اندکه
1: نیوتور اندکه
2: یعنی فکرن نیوتور یعنی نیوتور حتی نگجی ناچی به زمان ام بیجن ده تور جی زده یا
1: زده
2: ام بیجن دو دو نیو چی تره
1: دو دو نیو
2: مستقلیتی
1: تمام وقت دو دو نیو مجی ببی آوائی برسو قید کر مالت آوا
2: عبدالجلیل
1: سرسران سرچوان امان تو خودی بود
2: یعنی او رو عربه من گرمه این گلیه فازه از اشقان اشقیوه نابینم
1: ها والله من عد زانی ها
2: نه اشقان نابینم او یکی از یعنی فکر خبر دیدم ها
1: اره لی دیساجی برسیمتا خوش بود برسیمتا پر خوش بود اینشالله راست چی بود
2: اولا یادم هم بکی آراس را
1: جاران امان تو خودی بود سرسران
2: سرچوان
1: تماشاوان من تلفون من ای رو به گلم پرم بیشن که جی حیلا سرحده ته تلفون من داویج دیسا جی سرحده جی موشه نسیم کالدوش حاطیه نسیم بک مرحبا
3: مرحبا سرچوان سرسرامیم
1: تو بخیراتی
2: تجيب خير عطي سوال أصلا برنامج تجيب خير ده وشاني باشي سلامات حالك تتباشن
1: والله هم باشن الحمد لله شاون هنجي باشن
2: والله باشن أبي سوال تشكركم جالك سفاس
1: مش كده مشينا
2: اجي بالي بلانخي بلانخي الشيك بالي كوبي قندي كوبي المقايا لا تهر
1: شو المقايا
2: المقايا بلديتي
1: ها اللي بدها وقت قضايا كي ناحية تبغى تشتبه
2: بلدية بلدية بلدة كي مازن هالما كايا بلدية
1: بلدية كان كسر نفوسهون كان حزار
2: ولا نسكا نسكا 4500 نفوس فيها
1: والله باشا هن ناف كه هن 4000 كستونة
2: أوت زاف مازن قندة كي مازن يعني
1: أري بدل از قندة بيونغا فيونغا قندة كسهابو صانة
2: فيونغ هي بيران هي كاكلي هي خاتلي هي قندة
1: كشتيون هي
2: گنده کشتی ها رشتم گدوکه
1: ها ره آها ایدی گنده اکتیجه ها والا نها نهات بیراما
2: اوندان سونرا خاچلی ها سوگتلی ها
1: اوه چند بتواهی چند گندن؟
2: والا یعنی از چی بیشن ترا بخورا
1: جسان گنده زیده ترا؟
2: گند بایا گل اکن طبی از ای سال یعنی از ده یانزه سال این از وی داری درکتم از آنها بورسا ایکامت کن
1: ها جی بورسا تلفون تکی لیدی ساجی تا گود همه از موش بنویسم
2: بله از جاکا یعنی دبی
1: جی بخواه جی موش حزد
2: کن از بخواه جی حال مملکت خواه حزد کن بله
1: نها دقیمه پر کم من سی پرس امه هنکی وخواه بلز بچن پرسامای اول دربار رزرو زیر دانه دبی جن سادی نو تو نه رزرو زیر ین جهان لکویا آ لبن اقیانوسان ب دناف چیایان دا ج لسی سکا دندکا دنیای د د دست زرفروشان دا
2: ناف چیان دا شکان ناف چیان دا استقبول کن
1: ناف چیان ناف چیان دا صد و نوت و نهی وی اصابه اصابه او انسان های او بنی آدم چیان هیلن ها لروی عبد چیان هیلن هکه نو تو نه زیر نو چی های آنده
2: به نو
1: اصلاحات بیشه چی های تیش جه هکی او سانه که انسان نکاره بگه هجوی داره
2: اوکیانوس ایلاره او زمان
1: اوکیانوس چی به انسان نهیره انسان دیسا نهیره تی بکه ولی بین اوکیانوس ها تیسا زیر خواه داره خینه
2: آماده
1: اوه دنیا
2: شق جا که چی بون جا که مرا بیجه؟
1: شقا جایی لسی سکا دنده که دنیا ای وقت دنیا چکرده ای فلان بیجن
2: ده دست زرفروش آنده ده دست زرفروش آنده اما دنیا چگرده کش ده
1: تمام وقت جه مجلسا قید کرد بسیارتا پرسامه دو دیان جبو قداندن وظیفه عسکری لشکری را چه تیگوتن آ فرار ب آزاد ج پایدوس د ترهیس
2: ترهیس
1: ترهیس تمامه مجلسا قید کرد پرسامه سسیان ده کجان سوره قرآن ده دو جاران بسمله در باسته به آ سوره بقره ب سوره توبه ج سوره نمله د سوره کوثر
2: کوثر سوره سی را در واسطه بات کرد
1: دو جاران
2: اینا بقره سوره سی
1: بقره دو جاران در واسطه
2: سو تخمین میکنم
1: دو سو تخمین میکنم ای تمام دو چا تخمین میکنم مسا قید میکنم بر سوتا
2: بله بقره سوره سی چون سوره مزنه ای قرآنی ده سوره مزنه ای
1: بله تمام بک شقا آیه امسا قید کن برسوتا
2: بله
1: مال تا با سلام اجی موشه جی کوپی را
2: علیکم سلام سرچوا سلام میجه شمو ملت کردی را تشکر کنیم
1: سرچوا سرچوا تماشوان ما نزدیک چند دقیقه ما او پنج دقیقه ما نو پنج دقیقه دو دانزده پرسی خواهم ببرسی بینن پشتم نوان بخوینن و پاشم خاطر جهب خواهد دبلا پر سامه اول به ام به هر رو بینن کی جان ولات لجهان خواهی رزروین هری زیده پترولیه او ونزوئلا تماشوان ما عربستان سعودی جی ایران جی او هر دو ولایت جی دو سال رزرو پترول پرد ل دنیای رضا یکمین دو ونزوئلا های تماشوان ما و کش قبایه بس و راسته پر سمایا دو دیان ام به هر رو بینن لگر حساب ماتماتیک میمار سینان ناوند و سامل کدره میمار سینان حساب کریه که میمار اکم بجنش خواب ناودنگ گوتیه شهزاده باشه ناوند و استانبول او شهزاده باشه شی نزدیکم بجن آواهی ای بی بی های و شارداری مازن استانبول همجی نزی که قادنوار پازاریه یهیشی شخوا او شهزاده باشه ناوی مزگفت دکی یهیشی و مزگفت شهزاده باشه در باسته به تام او در ناوند استانبول هی و صحاتی قبول کرن و شقا آیه پرسامه یادنجی بلا بی دن ببینه زانگی ها فراتلی کجان باجاریه شخوا علا زیزیه Havcanoke ku em bêjin Erzincan malet şuha Merdin Mardin Artuklu haye jimara vak Merdin jigotan Merdin Mardin Artuklu ya Alazse Bersibebe Pırsama yadınşı bila be. Kijan bu yer

0: ما تو علیکاری دایی که خواه نکه که ترشکی گره بده
1: دایی از دو ترسن
0: خمان نخواه وقتی با بده بده
2: شیامنک تو دنگیم دو بیسی برتب بدم
0: شیامنک
3: من سنسورا داویجی بجه کر

0: خیر هاتن
1: سلاف هایده ما هم آماده نه
0: نه هم انجام این خبات زحمت این بشه و روشان دوم دکرن و بحور ورد کرن
2: پشت رو توی باخوی
0: بلا
3: بالکش
0: ای جان ها بحمورا و نقداری آخوا لپش بریوار پرگال زوکه
2: ام هموی دبینن
1: تون داویه دب سرکتی
2: تنه من ریه کدن آلی نرین پیدا کر
1: نالی پشتی او کاز که داته وله هجایه
2: دایی ام بسر کدن جبو ام و گهرین ام مکمای ببینن پیوستی ام بدانه ام نواره ترهنه
4: من هلیکوپتر چاره سر کر ام اسبه هرنور
2: وکا کشیار دبی دوی موتل آگاه دار بکن دبی کو اوجی نچاری اوتلی بگرن
4: هی hey, راوست هنکی نلزینه هنگ گلک چشتی گوان بوا نزان هنه او قاسی نه هسانه ام جواب خوازن گو اوتلی بگرن دبی ام لبنده همه سنسورا بنگو اکتیف ببن وی وقتی امی بریار بدن
2: دبی یکسر ام هاریس آگاه دار بکن
4: بله لیمانه دبی دا تاجی تا قز بن
5: گنده بطلانه اتیان هوی یک جی پروژین گرنگن جیک هریسه خودی نفداری که ناو نتویه او مزرینگا کیف و شایی خودی طیبتمندی که که لنیزی ولقانان هاتی آوا کرن هریس وکا شویرمنده اولهی تیمی که پیوردار کریه که پشنگیوان پروفسور جنگ وکی دن دناو زانستین خودی رومت ده لی شیومنگ زنگنان تونگ بوهنه